kẹlájú tó ṣe mí bíi tíjà ò ọmọ líle jàfojóyè máṣà nílé tàṣojóyè yé ṣí bí ilé mi ò kọlùdé gbogbo ṣòkò rẹ ó wá dorí òkúrò atakàtúra rẹ islambo islam.